suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Christina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: og karong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: May ihang yung unya kunin mo, Glenna.
2: Ha? Unsa ka na?
1: Gusto kong magtagbaw unya og pahimos pagkababae ni Alia. Una ko siya patya bangan sa ilong.
2: Oh, Major Gaspar.
1: Libaw ko nga dili ka makabalibad na kong Glenna. Dili ba?
2: Kinsa masab ko aron mo supak nimo? Dili ba nga kontra man kaayo nimo nang supakon ka? Sa unsay imong gusto?
1: Salamat, Glenna. Magkamao ka yun nga muyon-uyon sa akong mga desisyon.
2: Kontento ra gid kaayo ko sa akong papel sa imong kinabuhi, Major Gaspar. Wa ko'y angay nga ikareklamo. At least, nakita na ko nga kamao kang muhatag sa imong respeto.

Tuwa na siya. Wa ko'y pake bisag unsa pa ang buhaton mo, Major Gaspar. Gibutang ko lang sa lugar ang kung unsa may akong papel sa imong kinabuhi. Pahungawanan ra ko nimo.

sa hearing sa September 28 hangtod sa September 30 sa pagkakaroon. Kanayon si Senate President Wingat Salian muapay abiso ang alkalde sa Senado kung makatambong ba kini o dili sa sunod nga impeachment trial. At oras alas 5:47, nagikumpirmar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magipirmahan na sa Pangulo ang absolute pardon alang sa kanhi OFW nga si Mary Jane Veloso. Si Veloso mao ang OFW nga naapil kaniadto sa death row sa Indonesia. Si Veloso kasamtang ang gibutang sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City dihang nabalik kini dinhi sa Pilipinas ikan sa Indonesia niadtong 2024.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Bulya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mauna istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na ko, Migo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang agtangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: Teklagot ko sa pagpaliban ni Cheryl ako. Huwag na insulto ko kay ang bayot mo yung gustong ikaw pan. Ha, pwes, kung mao ka na. Ang bayot mang kayo imong gustong ikaw pan. Ha, dawata sa bang isilot ko ni mong babayhana ka. Gikan karon sama sa usa ka bayot na sa bang imong linaktan, linihukan ug sinultihan. Ha?
1: Mo kanay angay nga ako isilot kanimo sa gihimo mo nako, Cheryl.

0: Nakabantay ka. Niabusal sa iyang limited power ang usas sa mga piniling guardian sa sinilutan.
1: Oh, nakabantay ko niya. Dili gayud maayo kining iyang gibuhat.
0: Wa ko magtuo nga sa iyang kaligdong sa dinhi pa siya sa kalibutan sa mga duwindi. Makahimo pa siya sa pagsupak sa atong kamanduan.
1: Mahal nga haring sanggurito. Agad lang ko si imuhang hukom.
0: Panidaan talang una siya. Mahal kong Reyna Duindinita Isdrilon.
1: Matuman mahal kong haring sanggurito, Pipito.

Ako si Letlet, ginaingwin. Dili angay nga butan o hilabtan ang desisyon sa anak, ilabi nagsakto na kini sa edad. Kay ang panahon sa kaniadto dako na ukalainan sa panahon karon. Mao ni ang nahitapos sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahi

0: pa lang, mag-Neo Zephyr Kids na! May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, tina, lalala!
1: Unilab quality yan!
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NeoZep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.